0: Zali zamu mayong no zawa kanga tenri.
1: Ya ta bi hong se chirko.
0: Ta ra chu ko ngoche ni gustu no onyong ora ni woli. Ta de te nyok so te tag tag yu dan der. O go nyan no ma.
1: Ta ji ta ne nyong wa nyong song si yu tsu sar wa she gunri.
0: Ngo chu wa ra khsar nyong gi chong go no ma. Ngo gi ta rgi ni khsar gi ni ge tang gur ma yi ti na har sar so te ji ga khat gi yu chu.
1: Ta chu a chu. Land up jira manye
0: akade khon xarnyang mashi sawkhul ta thang chizga man so chizga yo chur zera
1: so chizga mala so pa yner
0: to la ma khsang o khyo ma khsang so du chu khsu gnur
1: to mo zgin jere
0: gan khtong na chi khiga de
1: ta ta chi khinri
0: ma khi gra khi khay la tang zera
1: khi khi mala ma khi khaw yi chene
0: jiz gor gira gi sari arari tin chimde lari shinu jigo ti Lalu chu laha chu nga yong gib jagtang.
1: Tuk sirak pola thong.
0: Lalu nga gu chisa jira nga chu lar jan chor ma nying. O, ta rinzi mafsi na murtir zi.
1: Ya, tuk sindang na chuk.
0: Mafsi nir, marga nir, ta mandig nir ya.
1: Tondag chi che wata.
0: Ti nyangar ni wili ta si si satuqa sung na fiyari ye chiz gilom.
1: Chisi? Сатхо босона шиж гүнэр.
0: Шанр төсөнө төв шанр масны хөрмгөн.
1: О дафта цаясга шон мэтин чорны мари.
0: Дичсе сухта жүнзг кыманы.
1: Сид зэрэг. Чекэс кутафта шон энжүр.
0: Аха дигэ гапи сухсэ кунэр я.
1: Ха, мызин нёв шаны нандола.
0: Ман кымы сот.
1: Я тача зэрэг.
0: Төв шари эно шари лхшив самби шари дие.
1: Уа ко нюхтан сай окуго.
0: Алла нуурдук ди чоп ша жу докко докко кшиг жезградо.
1: Аро докко докко чу дота ян чизи. Чизиг шигдандар.
0: Дар их шиг сержо номар ньона доту.
1: Маку ну мене маняне та чайен да.
0: Вордуга тохсар чи сугдани чөнгөн чу сугшып тарах себри. Ну чу хсарыз так кшигдан да кыч хсарыз тарах шигдан.
1: О татан та ньи шигдан я.
0: Yang shigri ye no shigri ye shi sam bi shigri ye
1: da shigri she tari ge thwa tong
0: alla ngor dug ju chok shig ju do ko do ko dug ju ro do dug no ma ngan yong ko ta ti ma chul nga chu nya ge ge tang ko chu lang ngan yo ko ndam sa ngo ni
1: da chas ge gu nare
0: da de ge sha sha ka nga ma ti ma chan ge sha rap cha ju ta la ma am chen se ya
1: da jilo na kha ye ri jilo na lang ra jim ri ma ne li ma nyang go
0: Tanga arjiv jamay chunga dewaan di ajil chaka manjiga jutaab lama ar zimmaazg margu shkima ngomaazgir xinir.
1: Dina ta tondagta shkamuuzgir esir gunari.
0: Ngera tondagta shtzamuuzgir eqsungta.
1: Ta shtzawani maangnari ya. Ta shtzana chidhik kaanari.
0: Ti shtzana mekumu. Dewaas chiku charkanjiga tangra tewaazanga yongarzog nga marasir.
1: Ta mokwa dali chikwa chitang charta.
0: Tanga yikwa yi taq chochirmu.
1: Ta chikwa ara chik.
0: Ta... Дэхүн цугатун, дэмэн бочи. Хончил ина дэйнига лагтхири, шугнига янгаржи хорсунс. Шинчил ина нёнига тутхири, ваниға взангин чормачу. Хчир влами хсунурца горар, гиса хами фяну нянго.
1: Янг сангуг мацанэх, намгуг лагсоз гзи очур. Тумар сэмбонг сихири.
0: Тумар рава чангу то яралун. Тазинамын, шай рава чангу лирка ситгинзан юр. Тизик кута. Мар мар мар ай рава мену сыр. Тиж крава чангу. Гапута марзина тиж кхсар то хсуан деп куну то.
1: А рава чангу рара танграм базга ока.
0: Чехол. Мачи лончу ленар хага марги сарчу ленар хага.
1: Тазо кнма гумаз к кача марик. Чесерга.
0: Орджу хох чи хинуре но та чи кнго влар гу е чоти на нян чко влавсын е гунулай.
1: Та влавсын инара ену и онжуну чатермо.
0: Ре. Эргичив аар жигзи нахшинжин чон жобзина авингу анна ёмба омбайну якана армака жангу чундэккай тэмни нихчигара ани керечтамни
1: артыг жандари чигнымари
0: а ажын и алг лоло арджу хотон э камнюри
1: о тачо ачок
0: таматэндэгме марасту ажын ина амнюу инжур тинхма уцхва конут
1: Цуга гону да арц юмсара.
0: Цуга ламбу чангу.
1: Самба чангура чара мекне.
0: Ламбу коркур кпа нгнг кзем нут яралун.
1: Чи нигра кон мгугуе.
0: Чехол зера. Лгса сек. Т ताची शेल मरगोंगी चोप शेल जरा लक्सो सिक तमसिन चिल सही को लक्सो मासर जरा लक्सो
1: ये चंगमो चंगमो सिकरा
0: हाँ तांगे चो चंगमो शेल चो ये चंगमो डां डां डा वर गोपुर तक डां डा सरेज़ ना छुरे छुन देख का सरेज़ ना न्यंगा दंडल सेरा गड़ा चंडल मारे हांडल रे खरगा हानी दंड मार गो तन्ना रा में चोगत जरा
1: यंग लक्सो जियो चोर
0: रंग छाप तंग था अलग अलग तता ची लग सोच सेर मतब कर लग
1: ते चुमाने नर
0: तेर गामु ग संग मुर तो सोला तंग जिना तंग अफसत तंग नर गोस ये
1: ओ तंग ओ मा ची हाप तंग नर को
0: तमो तन जग में चाली खचाब इन जो साज गना सोचु साइन दिख साज कंग नावनी मारस तो गापो अमीमा होते यार लो
1: ओ ता अमीमा रस तो इन जग मारा
0: आ छोलो लो नी लाखी निमारे ती लाखा तातंग अमीमा रे छिरगे सुगा दोलन
1: तजुरे
0: यार गपो दंगसी चू शाला मा मुजु जित कलगा खोरी शेरा यों मथला आज गी चीतंग ताथंग दा छु लगा स्याई जिंग छोड़ जिरे सीट सोसुल ई तंग छको न्या फ्याम तिक से कजर गपो रंगा यार ला तंग
1: गपो गा तंग सगा
0: गपो नी तंग
1: ते छ माने नर
0: ओ शोन द नो शोन द तमो शोन द कमा ओनी शिलन छोर खोता नो खसो नो खसो कुरगेंगी वर्का ये नूर आला
1: गपो चेक जे हवनी के जगरे कुनु सर
0: तमतन जग में पंदा नंग में ये साज गना छो नंग के क नंग आज क नौनी मारा तो
1: ता छे छमा छंग जिग जरा
0: तांगे छमा को दगी सार के जक्ता
1: यंग छमा खानी इन जुरे
0: त इन जुरे छमा छु यसंग छप सेंग क्वारा टक सेम मुनी चांदर
1: सेमल द कुरे
0: आ सेम छंग देवा सेम यो ना गा खरमो सेम खर्चे होची गार्ग सेम मबदी चिकोता सेम चिंग बुआ चिंग न्यों सुंग जग या
1: दाम मावा नर छो
0: दाम जग जा रुआ जो आग मु सेम चोंग देवा के जोया के देवा बस मुरा सेम चोंग देवा के मच्छ नज गम भुतंग तार
1: दाम मो छा जे तो कुमेक
0: तालीश कर का मुज ने को क्वा चीज ग सुंग जो तर मु
1: छे चीज ग जों दोने के
0: आ देवा उ दी तंग लोंग तन खाचा गे खत माज ग सुंग
1: तम चीज कोरा मान्यो
0: हम सरा सरत सारचुल छो हम थाओ थम गजार जेरे हम सरा सरत सारचुल छो हम थाओ थम थार जेरे ngaru z karna to nara shiru chami chigiz gi chol nigiz gi char jere denu ma nikhigra ma ku tas
1: ko sa yo cha cho
0: tane ta ngera jewa sauz gi ye do ngonchil yo ni long ten z man ta thong wa ni long ten z gre nang tun sha na sem chung dewa sa cha na chi chu dewa char jere ye jin rje chang ma chig ta
1: to ma chig na ma chig nu sar
0: lo lon chi ka cha long a kang sha ko khang ar gim bu a long a kang gu zong sem chung dewa yong ara ta na yang lo lon chi long a kang sha ko ks
1: lo lon chi chi zg sha na re
0: सारो चो खचिन चो खचिया यों आमा नी तंग था आपा नी तंग था खानीर का थूख तगी खेर थका ता चिक थक मतब किसे किसे
1: उन्हें ता चिक ये गुनर है
0: ते आ को पाय उन्हर खेर थक मर जगना डे थक जग न्यमा कार मा गी डाली देवानी का आरंगु नी थक जग तो
1: ता वाप के ठक दंग जोड़े
0: ता वाप के ढिक सुन रे
1: आ
0: ढिक सुन
1: ओ तीनन चो गोपा तो गोपा रे
0: आ तार दीन गन जिगनो जिगतु नीनर चोका माका गनेंगसी गनेंतु नीनर गाजनु तोमु तकतक नानी कोर्त
1: तांग ओमा तोन मोवेना चोक
0: आ तारुं तोमु मंगरा तानिन दकु मेक शिरा सुना तोन जिग गुनर कामा तनी लामा लंग तंग जोका तार रेवाज खशाल
1: रेवाज छजे
0: सेम कुंग पंदा चो गा ता थंग सेम छुंग देवा योंग साम तुन थामचिन जबसुं जिगन थे रेवाज गयोनु ng बुवान द खारी देवा निगन छामनी गोंबा निग वारनी स्याई चो थोपटाज गछ
1: ओ ता तमु तो अंदर ता लामा गुमा जिरा जफका नर
0: कपते स्याई चों चों गज गे योंग खाद गज गम बुग सिरा खाज गछ जातंग कारवा मा लामा इन मार थोमा इन छोरा थोपटाज गु गो जिरा अकमाला देमु
1: या ता लामा छि
0: सेम चों देवा ग कलम थामो छि गे सरा योंग अर अक देखुंग ग काचाज ग ता तारंग सेम ना लोग लोग सर
1: देखुंग छ सरग
0: या तो देवान दनिगन दुगयगन दुगसुंग ने यन तिमचल दि फिनंग पाले दलि देवा गजन ग साखतो तिसे के योसे या
1: यान चोसेरा यों गुजरेला
0: ता कंतर कोपा यो नमार सेम चो देवा
1: दे मुसी
0: नाम लंका नि काखन देर गामान रेजरा खानंग ने दे मुसी जरा गामी न्यास नंग ने गोचे चोखान जोस